0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Раді національної безпеки та оборони закликають українців не панікувати через повідомлення про можливі тривалі відключення світла та дефіцит пального. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, такі сценарії наразі лише можливі, а не гарантовані. Поширення інформації без контексту може створювати паніку та ажіотаж. Тож українцям радять перевіряти подібні повідомлення та стежити за інформацією з офіційних джерел. Повітряні сили України очікують, що перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними шахедами зможуть надходити у необхідній кількості не раніше кінця листопада, повідомив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, Росія останніми місяцями збільшила використання реактивних дронів. Нині вони становлять близько 40% усіх БПЛА, що застосовують російські війська. У повітряних силах прогнозують, їхня частка може зрости до 80%. Україна працює над створенням дронів-перехоплювачів. Наразі з повітряними силами співпрацюють близько 20 виробників. Два зразки уже пройшли кодифікацію. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4000 вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Йдеться саме про незаповнені посади. Також планують приблизно на 20% зменшити кількість заступників міністрів. За словами прем'єра, спочатку уряд проведе аналіз роботи державних органів, щоб визначити, які функції залишаються необхідними та якою має бути оптимальна структура держапарату. Корецький зазначив, мета таких змін – зробити державне управління більш ефективним. У Німеччині 7 жовтня стартує франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок – одна з найбільших літературних подій світу. Він триватиме до 11 жовтня. Україну на ярмарку представить національний стенд, у якому візьмуть участь 44 видавництва. Українські представники планують презентувати нові книжки, налагоджувати контакти з іноземними видавцями та говорити про українське книговидання під час війни. Також Україна має привернути увагу до втрат культурної сфери через російську агресію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр громадського здоров'я України оцінює ризик поширення чуми з Росії в Україну як дуже низький. Йдеться про ситуацію в Іркутській області, де після смерті працівниці протичумного інституту під наглядом опинились майже 200 людей. У медіа з'явилася інформація про можливу легеневу чуму, однак офіційного підтвердження цього діагнозу немає. Російська влада повідомляє про пневмонію невстановленого походження. Український центр громадського здоров'я продовжує стежити за ситуацією. Фахівці наголошують, жодних додаткових заходів для населення України зараз не потрібно. Міноборони разом з Генштабом та силами логістики переглянули частину військових закупівель. В результаті планують вивільнити понад 15,5 мільярдів гривень, спрямувати ці кошти на актуальніші потреби армії. У Міноборони пояснюють, деякі заплановані закупівлі вже не відповідають ситуації на фронті. В окремих випадках постачальники не можуть виготовити необхідну кількість техніки, частину потреб закривають міжнародні партнери, а деяке обладнання можна замінити дешевшими аналогами. Частину контрактів розірвуть, а деякі заплановані закупівлі не проводитимуть. Доля 56 українців, які зникли безвісти під час руйнівної повені наприкінці серпня в Непалі, досі залишається невідомою. Попри оголошення непальського уряду про завершення пошуково-рятувальної операції, пошуки та ідентифікація останків продовжаться. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Національна поліція продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК-профілів родичів, аби потім передати іноземній стороні. Загалом зниклими безвісти вважають майже 5300 людей, серед них 300 іноземні туристи. Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету М-51-3. Запуск відбувся з атомного підводного човна у Північній Атлантиці. За випробуванням спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Ракета була без ядерної боєголовки та впала в районі за сотні кілометрів від будь-якого узбережжя. Макрон назвав випробування демонстрацією надійності французького ядерного стримування. За його словами, Франція продовжує модернізувати свої стратегічні сили на десятиліття вперед. Це випробування відбулось на тлі зростання напруженості між Росією та Заходом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

тече від початку і до домовини. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: прилетіло.
1: Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii. Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: Оп!

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, день та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Знай, що мене не бісить вже хруст пальців, купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для застосування.
2: Реклама.
3: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Йоу! Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях. Вже не сам,
2: я вже не сам. Ця пісня не мала б взагалі існувати.
3: Три хвилини загубився.
2: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
3: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
2: Тут попсу ганяєте?
4: Так. Заспіваю, раз не завжди вибачаємо цією піснею і підемо.
3: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх, живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Любите поспати?
7: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на радіо «П'ятниця.com.ua» щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
7: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
6: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
8: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія вночі вкотре атакувала українські міста. Є влучання в інфраструктуру. Так, у столиці під час балістичної атаки вибухи пролунали у кількох районах. В Оболонському та Шевченківському районах зафіксували влучання у нежитловій забудові. У Подільському – у складські приміщення. А в Дарницькому районі загорілися уламки на відкритій території. Відомо про загиблих. У Дніпрі російський удар припав на промислове підприємство. Наслідки ще уточнюють. У Запоріжжі атакований об'єкт транспортної інфраструктури, через що на окремих ділянках доріг можливі тимчасові обмеження руху. Також ворог атакував Кременчук ракетами Х-101. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. В Україні сьогодні знову діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запроваджують через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та дефіцит потужності в енергосистемі. За даними «Укренерго», 7 жовтня погодинні відключення застосовуватимуть у низці областей, а також у Києві та на Київщині. Обмеження стосуватимуться як населення, так і промисловості та бізнесу. В окремих регіонах графіки діятимуть протягом усієї доби. Енергетики попереджають, що час і тривалість відключень можуть оперативно змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Лідери США та Росії планують обговорити ситуацію із можливим випадком легеневої чуми. Телефонна розмова може відбутися найближчим часом. Йдеться про смерть працівниці протичумного інституту в Іркутській області. За повідомленнями місцевих медіа, вона могла заразитися після інциденту в лабораторії. Близько 200 контактних осіб ізолювали. Водночас офіційно російська сторона пояснює смерть пневмонією невідомого походження. У Всесвітній організації охорони здоров'я ризик поширення хвороби за межі Росії оцінюють як дуже низький. Батьки першокласників мають до 1 листопада оформити 5 тисяч гривень допомоги. Йдеться про державну програму «Пакунок школяра». Отримані кошти можна витратити на одяг і взуття для дитини, а також додаткове шкільне приладдя. Подати заяву можна через застосунок «Дія» у розділі «Допомога від держави». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до Кременчук М'ясо.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А, навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Доброго раночку, якщо, звичайно, його таким можна називати, але будемо так називати, тому що ніхто нам не повинен нічого, знаєте, перевести наш день. Отак, добрий ранок всім. 7 жовтня на календарі, середа, ділюся з вами гороскопчиком на день сьогоднішній. Так, ну що? Овни, сьогодні може з'явитися вільна хвилина, щоб нарешті нормально поїсти, а не перекусити на ходу. Скористайтеся нею, організм оцінить. Ну, знаєте, хотілося б, щоб так частіше були такі хвилинки. А Телець, вдалий день в Тельців, щоб навести лад у речах, які постійно шукаєш в останню секунду, після цього ранкове «Де воно?» стане просто значно рідшим. Хоча мені здається, що ранкове «Де воно?» не зникне ніколи. Близнюки, якщо давно збирався комусь передзвонити, зробіть це сьогодні. Розмова може виявитися набагато приємнішою, ніж ви очікували. Так також буває, до речі. Раки, не поспішайте сьогодні погоджуватись на всі пропозиції. Отак, одна з них може забрати значно більше часу, ніж вам пообіцяли на початку. Леве, хороший момент перевірити машину перед поїздкою сьогодні. Оце все. Пальне, тиск в колесах, умивач. 5 хвилиночок уваги можуть врятувати від зайвої зупинки по дорозі. Ну, краще перестрахуватися. Діви, можна нарешті розібрати одну папку, якусь шухляду або купу паперів, яку давно обходите стороною. Не обіцяємо задоволення, зате результат, кажуть, порадує. Терези, сьогодні краще не поспішати з відповіддю на пропозицію, яка застала зненацька. Візьміть паузу, правильне рішення прийде після першої чашки кави, можливо, вже. Скорпіони, є сенс сьогодні зайти в магазин із конкретним списком. Інакше додому можна повернутися з пакетом речей, про які взагалі не планували згадувати. А потрібну річ можете і не знайти в тому пакеті. Стрільці, якщо дорога сьогодні веде через знайоме місце, не виключено приємне випадкове знайомство або зустріч. Не ховайтесь весь час у телефоні. Це, до речі, всім підходить. Козиріг, хороший день козирогів, щоб домовитися про те, що давно зависло без конкретної дати. Одне просте, ну коли саме? Сьогодні може дуже швидко все вирішити. Водолійчики, вам, водолії, якщо якась річ удома раптом почне працювати у вас дивно, не поспішайте її викидати, можливо, проблема вирішиться простіше, ніж здається. Може, там легко щось відремонтувати, батарейки поміняти взагалі. Риби, у другій половині дня залиште собі трохи запасу часу. Сьогодні одна невелика затримка може виявитися навіть приємною, особливо, якщо нікуди не треба поспішати. О, як це класно, коли нікуди не треба поспішати.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба. Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:30 на годиночку. Ну, в першу чергу хочу, звичайно, виразити слова підтримки всім, кому важко далася сьогоднішня ніч. Тримаємося разом. Ну і трішечки спробую підняти вам настрій новинами. Ну, хоча б тому, що це дійсно гарна новина. От у Вінниці трирічному котику встановили коронки на ікла. І вони золоті. Отак, золоті зубки в котика. Хтось, щоб йому поставити ці зубки, свої, мабуть, поклав на поличку. Що цікаво, що, значить, цьому котику дійсно їх довго лікували, потім зробили спеціальні коронки, все це обійшлося десь приблизно 45 тисяч гривень. І люди почали одразу радити, знаєте, щоб котика одного не випускали. Кажуть, ну, хто зна, десь хтось вкраде ще. Або випускайте там з сигналізацією кота, можливо. А на всякий випадок, якщо хтось побачив вже цього котика і вирішив прокрути собі в голові бізнес-план, не робіть нічого, тому що коронки тільки на вигляд золоті. Так, це звичайний метал, от просто такого кольору. Котик тепер спокійно собі хрумкає все, що йому подобається цими іклами. Єдине, я думаю, що коли він зробить кусь-кусь своєму власнику, то в того ні, та й виступлять сльози. Причому вони в нього виступають дві. От коли котик кусь-кусь, коли він згадує, скільки грошиків віддав за його зуби.
2: Кава, жарти,
0: новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
4: Жавтел.

0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково
2: перевірте. Реклама.
3: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».
4: Із

0: Що там шоу-біз?
1: На радіо П'ятниця.
0: Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
2: 8:39 на годиночку. Трошечки поговоримо про відомих людей. І ось яка штукенція сталася під час святкування Дня Вчителя. Для когось це було б просто свято, знаєте, а для когось випробування справжнє, того, що за себе не так хвилюєшся, як за своїх діточок, за своїх чад. І ось Джамала вийшла на сцену разом зі своїми синами. Це був дебют. Отак, дебютували на великій сцені, вони разом з мамою і подарували нове життя легендарні пісні, між іншим, про вчительку. Не та, що Тік написав, іншим. Дуже красива пісня. І от двоє синів, нагадаю, Емір, якому 8 років, і Селім, якому 6 років. Хлопці вийшли і прям, знаєте, красиво. Національна опера України в Києві. От. Хор, оркестр. Ну, це я розумію дебют, знаєте. В мене який був дебют в дитинстві? От, перша сцена. Це я, вивернута ковдра, навіть не ковдра, а якийсь старий жупан, старий кожух, маска барашка, і я вийшов, побекав, мені сльозки повитирали батьки, поаплодували в садочку, а тут ціла сцена оперного. Ну і, чесно кажучи, хлопці бруд обличчям, як то кажуть, не вдарили, дуже гарно виконали цю пісню, і сама Джамала була дуже розчулена цим. Розуміємо, я думаю, що кожен за своїх діточок би так само б хвилювався, і кожен так само б хотів, щоб в них все вийшло. Нехай все виходить, що ж.
3: Ми тут, щоб вас розбудити.
2: І розсмішити.
0: Ранок на сніданок.
1: На радіо П'ятниця.
4: Ранок на сніданок.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетуп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
7: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
8: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068-022-3388. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Радіо «П'ятниця».

0: Знову не виспались?
1: Вигравайте подарунки для найсолодшого та здорового сну.
2: Вікторина «Це і сон, це і сон» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
3: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
0: Тож, якщо ви дуже хочете виграти дві подушечки, сертифікат на 1000 гривень від Мірсон, то прості потрібно зробити рухи. Взяти телефончик, наприклад, або, може, навіть з іншого гаджету, зайти на сайт Радіо П'ятниця і в проєкті цей сон» зареєструватись. Далі дочекатись, поки я вас наберу і, власне, виграти ці самі подарунки. Як і зробила пані Світлана з Києва. Доброго ранку!
4: Доброго ранку.
0: Пані Світланочко, ну, так як ви з Києва, то щось мені підказує, що сьогодні ви не надто
4: виспались,
0: так. От, маю сподівання, що ви в більш-менш гарному настрої, принаймні зараз...
4: Так, тому що ви мені подзвонили зранку.
0: О, я тільки хотів сказати, що принаймні зараз спробуємо його підняти. Ну, дивіться, все дуже просто. Ставлю вам питання, три варіанти відповіді. Обираєте потрібний. Ну, ваші подарунки.
4: Добре, готові? Спробуємо.
0: Давайте спробуємо. Значить, питання ось таке. Яка температура у спальні зазвичай вважається комфортною для сну? Варіант А. Та, за якою одна нога під ковдрою, друга назовні. Такий, знаєте, ідеальний клімат-контроль.
4: Ну, я так люблю, насправді, так.
0: Всі ми так любимо, якщо чесно. А варіант Б. Приблизно плюс 18-20 градусів Цельсія. А, ну і варіант В. Будь-яка, якщо ковдра правильної товщини, ніхто її не відбирає.
4: Ну, то 18-20. Мені чим якби свіжіше, тим краще.
0: О, бачите, навіть вчені, я чув, кажуть, що трішечки, коли в кімнаті прохолодно, краще навіть вкритися ковдрою.
4: Ногу можна завжди сховати.
0: Ну, я вас вітаю, це правильна відповідь. 18-20 градусів, пані Світлана.
4: Дякую.
0: Я... Окрім того, що ви сьогодні не виспались, я знаю, що багато киян і українців також була поганенька ніч, але дуже хочеться, щоб надалі висипались. Тому на правах реклами розповім про те, що можна зараз зазирнути у Мірсон, там зараз знижки до 80% на товари для сну, матраци, подушки, ковдри на постільну білизну. Ковдри та постільну білизну, вибачте. Обирайте затишок і глибокий сон. Деталі на mirson.ua. Мірсон, я якість з історією з 1879 року. Інформація прозвучала на правах реклами.
5: Щоб здоровий сон мати,
1: треба у вікторину зіграти.
2: Цей сон на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
3: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Забери мене додому. Візьми два.
8: Покажи хату.
9: Ось що чутно – сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
10: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Зет Плас» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Зет Плас» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
11: Більше на «Преміорі.com».
12: «Один плюс один Україна» представляє.
13: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
12: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: На добраніч, сонечко.
16: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку.
8: а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
15: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
16: Сон

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні ліквідовують наслідки чергової комбінованої атаки Росії. Так, у Кременчуці є влучання у житловому районі. Там пошкоджені багатоквартирні будинки. Полтавщину одночасно атакували кілька груп крилатих ракет і безпілотників. Потужні вибухи чули також в Олександрії на Кіровоградщині. У Києві тимчасово призупинили рух міської кільцевої електрички. Ранкові рейси йдуть із затримкою. Цієї ночі столицю також атакували балістичними ракетами. У Дарницькому районі загинули двоє людей. На місцях працюють екстрені служби. В Україні запровадили режим жорсткої економії державних коштів. Через необхідність повністю фінансувати оборону, зарплати та пенсії, уряд тимчасово відклав частину непершочергових видатків. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі з представниками громад та регіонів. За його словами, обмеження викликали занепокоєння місцевої влади, тому її пропозиції щодо фінансування опрацюють разом із Міністерством фінансів. Уряд розраховує якнайшвидше відновити необхідні видатки. Для цього Україна має забезпечити міжнародне фінансування та виконати умови, необхідні для отримання допомоги від партнерів. Євросоюз готує окрему дорожню карту для вступу України. Уже 28 жовтня ЄС планує представити орієнтовні плани для 4 найбільш просунутих країн-кандидатів – України, Молдови, Албанії та Чорногорії. У документах визначать приблизні терміни та конкретні завдання на шляху до членства. Водночас українська дорожня карта відрізнятиметься через повномасштабну війну. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, Україна одночасно веде боротьбу за виживання, проводить необхідні реформи та виконує вимоги для подальшої інтеграції до Євросоюзу. Збірна Англії розгромила Чехію у Лізі націй, а Гаррі Кейн повторив історичний рекорд. Так, на Вемблі англійці перемогли з рахунком 3-0. Кейн оформив дубль, ще один м'яч чехи забили у власні ворота. Для капітана Англії цей поєдинок став 125-м у складі національної команди. За цим показником він зрівнявся з багаторічним рекордсменом збірної, колишнім воротарем Пітером Шілтоном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Реклама.
0: Настрій п'ятниці.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9.09 на годиночку, так можна навіть загадувати бажання, хто вірить в числа і магію. Знаєте, а я вірю в те, що нам кажуть синоптики. От можете мене вважати диваком, але все ж таки вірю от в їхні прогнози. По-перше, я здивувався, виявляється, що в нас оце, що досі зараз погода оця тепленька ще, це досі бабине літо. Затягнулося і це приємно. Але ж, по прогнозу синоптиків, вже наприкінці цього тижня почне холодати, знаєте, почне падати температура, і все ж таки осінь почне вже брати своє. Але ще не критично. Чесно кажучи, я з тих людей, знаєте, хто не надто чекає холодів, того, що не надто чекаю платіжки за опалення, давайте так. Та й взагалі, хвилююся я про опалення.
2: На сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок.
0: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
7: Бензо пили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: є привід. На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 7 жовтня на календарі, середа, і червоненьким обведено, я вам скажу, декілька цікавих моментів, цікавих дат. Ну, по-перше, сьогодні так співпало, що в цей день Всесвітній день бавовни і Міжнародний день мирного спілкування. А я то думаю, що це вночі наші брати ж наші сусідні, це ж нас вітали, виявляється. Я так і зрозумів, це ж з мирним спілкуванням і день бавовни одразу, все тут. Окрім цього, сьогодні в світі відзначається День лисих і вільних. Знаєте, от, а я трішечки заздрю цим людям, яким не потрібно вранці щось робити зі своїм волоссям, то його мити, зачесувати. Взагалі, якщо у вас ще й красива форма голови, от вас природа наділила, а не як в мене, знаєте, ото позаду шарпій, то взагалі це ж круто. І зараз скільки брутальних красивих чоловіків оце ходить саме з такою зачіскою. Я б сам би перейшов, якщо чесно. І економно, і часу не витрачаєш. Та, клас. Також сьогодні міжнародний день, який зветься в школу пішки або на велосипеді. Ну, мені здається, що це класно. Якщо є вранці змога, можливість покататись на велосипеді, то вже в тебе весь день вдався. А також відзначається Всесвітній день повітряної кульки. Ну, яке свято без повітряної кульки. Ну, згадайте, згадайте навіть своє дитинство. Ну, хіба хоча б хтось пам'ятає хоч одне шкільне, наприклад, свято, де не було кульок? Та не було такого, бо без кульки то не свято, знаєте.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок.
0: Радіо П'ятниця.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: «Погода» на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 тепла градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:28 на годиночку. Розповім вам про бізнес-план, як не потрібно робити, я б сказав би так. Значить, мешканка Львівщини вирішила, що їй прийшла геніальна ідея в голову. Вона думає, візьму я собі, значить, 5 мікрокредитів оцих, 5 мікрозаймів, ну, начебто 5, можливо, я десь щось не дочитав, не врахував, але... І отак, знаєте, в онлайн-казино це все на зеро. Думаю, ну я ж розумію, що я зараз все відіб'ю, виграю, одразу гроші повертаю, і я в плюсі. Але десь щось пішло не так, і гроші були трішечки програні. Значить, що вона зробила? Людина одразу ж, ну, не дарма носить голову на плечах. Знаєте, пішла в поліцію і каже, шахрайство відбулося. Каже, взяли на моє ім'я кредитів, набрали, хто знати не знаю, людоньки, допоможіть. Поліція почала перевіряти, але от щось в плані трішечки щось пішло не так. Просто надходження всі були на її картки, з її карток були знов-таки всі витрати, все прослідкувалося, куди що, як гроші пішли. І більш того, її викликали, каже, ну ви ж знаєте, що якщо ви спеціально збрешете в суді, то це працює проти вас. Вона каже, я найчесніша. Ніколи, ніколи. Все. Це все шахраї. Коротше кажучи, на самому суді жінка покаялася, її зрозуміли, призначили їй виправний термін і відпустили з Богом. Але щось мені підказує, що борг ніхто не скасував.
0: Слухай нас зранку.
2: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Мам, а це правда, що курячий супчик допомагає при простуді? Так, доню. А чому? Тому що в курячці багато антибіотиків. Алло, Пашка, привіт. Дівчина Яне, давно не бачилися, все так само гарно і в ліжку.
2: Пашка так Пашка.
3: Руки за голову, ноги на ширині плечей. Це пограбування?
2: Ні, урок фізкультури.
0: На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
8: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
9: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
2: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».
1: Продовжуємо говорити про фабрику зірок, про треці, про все, що несеться і все, що пишуть. Нагадаю, що під номінацію цього тижня попали Міро і соліст бойсбенду «Небокрай» Нікіта. От, тому там досі є можливість обрати, кого ви хочете бачити далі в шоу. Також нагадаю, що ви можете проголосувати не тільки на Світ ТВ, а й на сайті Радіо П'ятниця, обрати пісню, яка стане переможцем і буде крутити надалі на Радіо П'ятниця. Ну і ще є змога виграти квиточки на самий прямий ефір, от на зйомочку. Тому є за що позмагатися, мерчі, якщо є в вас бажання, ви слідкуєте обов'язково за фабрикою зірок, то не пропустіть цю змогу. Ну, а також хочу поговорити сьогодні про те, що в треці пишуть про бекстейджі дуже часто. Про те, що бекстейдж веде Даша Кубік, от вона за лаштунками ходить, от в своєму фірмовому, такому трішки абсурдному, іронічному інколи гуморі, по гримерочкам ходить, допитує учасників і навіть такі, знаєте, цікавіші моменти після виступів, коли вони всі на емоціях, влаштовує їм якісь чудернацькі перевірки. І от в треці почали писати, що багато кому бекстейджі заходять навіть інколи більше, ніж фабрика зірок. Ну, знаєте, на смак і колір, звичайно, всі фломастери різні. Але Даша, вона по своєму прикольно, в неї є свій вайб, і мені здається, що їх тандем з Дантесом дійсно дуже успішний. А власне, вже в цю п'ятницю буде змога знову подивитись ефір, дізнатися щось новеньке, тож слідкуйте. Ну, якщо ви, ще раз скажу, ярий користувач треців, то you welcome, пишіть, буде цікаво прочитати ваш комент.
2: Ранок на сніданок.
3: Ранок на сніданок.
2: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Забирай мене додому. Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомими дівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомими дівіт в найближчій аптеці купіть.
8: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Завіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
9: Станіслав Боклан,
8: Олеся Жураківська,
9: Дар'я Легейда,
8: Володимир Гладкий,
9: Артур Логай,
8: співачка Кола,
9: Олена Шовтенко,
8: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
9: Квантовий парадокс.
8: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
10: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Кременчуці та Прилуках тривають рятувальні операції. Так, у Кременчуці унаслідок комбінованого удару ракетами та дронами пошкоджена ціла група багатоповерхівок і приватні будинки. Вибиті вікна, понівечені фасади та автомобілі. Місцева влада називає ці руйнування одними з наймасштабніших у місті від початку повномасштабної війни. У Прилуках на Чернігівщині російський удар зруйнував частину п'ятиповерхового житлового будинку та пошкодив комунальну інфраструктуру. Під завалами перебувають люди. На місці працюють рятувальники. Інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися. Бензин і дизель на українських АЗС поки не дорожчають. Натомість зросли ціни на автогаз. Станом на сьогодні бензин А95 коштує приблизно від 89 до 95 гривень за літр. Дизельне пальне – від 98 до 103 гривень. А от автогаз на частині заправок подорожчав одразу більш ніж на гривню і тепер може коштувати близько 47 гривень за літр. Водночас, залежно від мережі, ціни суттєво відрізняються. Лише на літрі бензину різниця між заправками може сягати 6 гривень. Володимир Зеленський заявив, що Росія атакувала два цивільні судна біля узбережжя Болгарії. За його словами, українські військові жодних операцій у цьому районі не проводили. А обставини удару зараз додатково з'ясовують спецслужби. Водночас у Болгарії заявили, що наразі не бачать підстав для застосування 4-ї або 5-ї статті НАТО, оскільки атака сталася не в територіальних водах країни. Нагадаю, сам інцидент стався приблизно за 130 кілометрів від болгарського узбережжя. Два суховантажі атакували морським та повітряним безпілотниками. Одне судно затонуло, друге зазнало значних пошкоджень. Триває пошуково-рятувальна операція. У п'ятницю стартує 8-й тур української футбольної прем'єр-ліги. Відкриють його Верес та Шахтар. Матч у Рівному розпочнеться о 15:30. У суботу відбудуться ще три поєдинки. А в неділю зіграють, зокрема, Динамо та Карпати, а також Буковина і Полісся. Завершиться тур у понеділок матчем Лівого берега проти Зорі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Петя.
1: 10:05 на годиночку. Знаєте, люблю, коли в студію до мене приходять хороші люди, з якими приємно про щось можна поговорити. І, власне, цієї годинки так і станеться. До нас на ефір повинен завітати Дмитро Волканов. Так що всі, хто обожнюють його пісні і просто, знаєте, полюбляють цю людину, обов'язково слухайте. Вже дуже скоро розпочнеться ця розмова з приємною людиною. Ну, цієї годинки обіцяю вам.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:14 на годиночку. Знайшов декілька цікавих осінніх лайфхаків. Все ж таки, вже ми рухаємось з вами в бік осені. Можливо, навіть скоро задощить. Тож, вирішив знайти те, що буде дійсно корисним. Ну, перше, що радять нам восени, це повинно бути у вас таке правило багатошаровості. Тобто, ваш осінній гардероб має бути таким, знаєте, гнучким. Натомість, щоб одягати один якийсь товстий светр, в якому ви прям знаєте, що буде тепло-тепло, але потім запарюєтесь, комбінуйте футболочку, сорочку щільного крою та, наприклад, легку куртку, і так ви зможете легко адаптуватися до мінливої погоди протягом дня. Тобто щось зняли, щось підділи і так далі. А ще захист від води. Ну, звичайно, бажано обробляти особливо замшеве або шкіряне взуття якісним водовідштовхуючим спреєм. Але якщо такого немає, то принаймні в неглибоких калюжах, знаєте, там, де просто бруд, непогано врятують, якщо ви вкинете з собою бахіл, пару в сумку. Ну, або взагалі, знаєте, радять зараз замовити усілякі, там є силіконові, так би мовити, чохли на взуття. Хоча сам, чесно кажучи, не перевіряв, не знаю, наскільки працює. Ну, повинно краще витримувати, звичайно, тертя, аніж ті самі бахіли. Ну, і ще гарна порада, на мій погляд, це придбати недорогу якусь, знаєте, парасолечку, таку невеличку, щоб залишити її безпосередньо на робочому місці або в машині. І це може вас врятувати, якщо, знаєте, ранкове сонце раптом зміниться вечірньою зливою, от, а домашня парасолька залишилася десь перед покоєм вдома. Ну, користуйтесь, будь ласочка.
0: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця». Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, день та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Ну, як і обіцяв, зустрічайте, та сама зірочка. А і сьогодні в нас в гостях Льоша Вулканов. Ну, ти ж розумієш, чого я тебе так назвав.
2: Розумію. Добрий ранок всім.
1: Добрий ранок. Ну, Дім, ну я хочу одразу тебе похвалити. Я ж ходив на допрем'єрний показ фільму «Родичі». Ну, який ти там крутий, а?
2: Ну,
1: хто не... ще не знає, хто не дивився, обов'язково перегляньте. Діма Вулканов там, це прем'єра твоя взагалі акторська, чи
2: звичайно,
1: ні?
2: Звичайно, так. Да. Ну, звісно, не Бред Піт, знаєш, але теж непогано.
1: Я слухай, коли... Бред Піт би не впорався з цією ролью, так як ти.
2: Він би не впорався з Іриною Мак, це... а я впорався.
1: О, бачиш, 100%.
2: Я коли прийшов на кастинг, думаю, ну, мені зараз якусь роль дадуть, таку, знаєш, якусь романтичну.
1: Так, так. Сільський... Ні, в тебе й була романтична.
2: Сільський ветеринар, думаю, чим
1: але...
2: я так ти корову привлікаю,
1: знаєш? Скажи чесно, ти просто твоя поява, це перше, що мене порвало в цьому фільмі, коли ти на велосипеді на самому початку.
2: Льоха то свиня.
1: Льоха то свиня, да. Ну це просто це розрив. Всім раджу, дуже смішне кіно.
2: Да, обов'язково сходіть.
1: І чесно тобі скажу, ну я коли дізнався, що ти там знімаєшся, ну я трішки скептично поставився до цього, тому що, ну знаєш, думаю, ну взяли просто для камео. Зірка там з'явиться в ролі себе. Ну ми всі знаємо, як це часто роблять для того, щоб трішечки розкрутити фільм. А в тебе прям повноцінна роль, ти з нею круто впорався.
2: Ну, я сам не очікував, насправді. Я думав, дійсно, буде там пару секунд просто.
1: Так.
2: А у мене прям лінія така
1: класно.
2: Була.
1: І я тобі скажу чесно, ти мене прям переконав в своєму персонажі. І прям, ну, мене дуже розривало.
2: Ну, все, режисери, запрошуйте тоді.
1: Да, обов'язково. А, дуже класно. От, ти, до речі, написав до того фільму ще й саундтрек.
2: Так, це правда.
1: Але сьогодні прийшов з іншою
2: Але
1: пісні.
2: Сьогодні з іншою вже так. Прийшов. Тоді був період такий, коли хотілося трошечки більше всіх розважати,
1: так.
2: А зараз уже така осінь, трошечки такий вже більш
1: трошки
2: депресивний стан, тому в
1: романтики. Ага. Слухай, ну пісня називається «Посварились», то одразу перше питання. З ким посварився Діма Вулканов?
2: Ой, з ким він тільки не посварився останнім часом.
1: А що таке? Ти що, скандаліст?
2: Ні, я не скандаліст, просто ми в такому дурдомі живемо, знаєш, що постійно на пределі ти живеш, в такому своїх можливостей, і постійно якийсь дуже вибуховий зараз характер стає у всіх, зараз дуже люди такі всі знервовані, але пісня, вона ж так навпаки про інше, ми то посварилися, але ми все одно розуміємо, що один без одного жити не можемо.
1: Меседж такий. От такої. Слухай, ну тоді, звичайно ж, питання, яке твоїх фанаток турбує всіх жіночок пенсійного віку. Чи вільне серце Дімки Вулканова?
2: Ні, і вже не вільне, і вже давно.
1: Вже,
2: і вже давно, навірно, все, капут.
1: Та ти шо? Прям настільки?
2: Да, вже...
1: А, Дім, а я думаю, що це ти прям почав виставляти, як ти в спортзалі, качаєшся, щось прям взявся
2: готуюся,
1: за себе?
2: Готуюся.
1: До весілля готуєшся?
2: Ну, можна і так сказати. Я
1: та
2: не
1: ти
2: знаю,
1: шо, прям настільки
2: готуватись
1: все серйозно?
2: Можна і рік, і два, і три.
1: Дім, все настільки серйозно?
2: Ну, серйозно, вже п'ятий рік ми разом.
1: Та ти шо?
2: Да, вже все якось так воно, вже і не уявляєш себе.
1: Прикольно.
2: Якось по-іншому.
1: Тому... І що, ну ти ще поки не відкриваєш карти, не показуєш свою другу половинку?
2: Ні, ну ми просто дуже рідко це робимо, там, якщо ми виставляємо історіси, там, якщо десь відпочиваємо, але ми не робимо це, знаєш, на загал, прямо на показ, показувати, от як блогерська пара прямо живе. Ні, просто якщо є там якась гарна фотографія, ми можемо виставити. Я не приховую, там наші глядачі, там хто там нами цікавиться, вони підписані на НАТО, вони НАТО, дівчину звати Наталя, вони її знають абсолютно, лайкають її там фотки на сторіси, відповідають, тому ми не приховуємо, але і не кричимо про це на кожному кроці.
1: Ну, що, до речі, також, мабуть, правильно, я тебе в цьому підтримую. А, так, ну тоді скажи, топ-3 риси, які тебе повинні зачепити. От.
2: Небайдужість.
1: Так.
2: От до всього, чим ти займаєшся.
1: Ага.
2: Бо це дуже важливо наразі. Чесність. Краще сказати так, як воно є, ніж оце водити кота за хвіст, а потім все-таки я дізнаюся.
1: Дякую тобі,
2: правду.
1: Що за хвіст, да. Ти ж все-таки як ветеринар.
2: От, ну і третє, бачити щось світле в темний час. От, для мене це зараз важливо, бо дуже важливо наразі, ким ти себе оточуєш. Я замітив це абсолютно. Якщо поруч із вами люди, які виключно говорять про все погане, про «А, Боже, як зараз жити»,
1: так,
2: як то-то-то, все, це дуже тебе затягує в так само в цю в цей стан. Якщо поруч з тобою люди, які попри ракетні обстріли, от ми зараз їхали по мосту Патона, все такий задимлений правий берег Києва, так. А я їду і дивлюся, і думаю, боже, яка у нас гарна лавра. Знаєш, ну все-таки попри все це, ну, помічати щось гарне.
1: Я тебе розумію.
2: Світі.
1: Київ, він красивий, на жаль, зараз, коли дивишся через призму диму, все одно розумієш, що він так, дійсно,
2: але дуже важливо
1: красивий.
2: Це помічати. Правда.
1: Це правда, ти правильно кажеш. А, слухай, ти, в тебе несеться зараз концерти, я бачив, відбувається. Ти щойно поза ефіром поговорила, що позавчора, здається, да, в тебе був в Полтаві концерт?
2: Так, позавчора в Полтаві, 5-го числа ми були в Харкові, ой, 5-го в Полтаві, 4-го в Харкові, 3-го в Черкасах. Тобто у нас зараз такий обласний тур. У нас завжди це березень і вересень, це два місяці на рік, коли так. є обласні прямо концерти в кожній області, великі зали, великий тур, велика команда. І зараз з задоволенням я їжджу, даруємо нашу творчість, тому що відчуваю, що вона зараз дуже необхідна.
1: 100%.
2: Люди з задоволенням ходять на концерти, і після них абсолютно з іншим станом виходять з залу. Тому я думаю, ми робимо правильні речі, наш тур не зупиняється. Так, я став трошечки менше виступати, ніж це було там рік тому. Бо
1: раніше... Ну, вже зірка, можеш собі дозволити, ти ж тепер ще й зірка кіно.
2: Ну, насправді, просто вже не було сил встигати робити все. Тобто хочеться зараз більш якісно робити і нову музику, і паралельно робити гарні концерти. Тому трошечки виступів стало менше, але якість стала краще.
1: Супер. Тоді скажи взагалі, як тобі, ну, як ти висипаєшся, коли в тебе такі от концерти один за одним просто йдуть?
2: А я тобі скажу, що я не висипаюся. А єдине, що у нас люкс-умова, це у мене, значить, в автобусі є така маленька кроватка. Ну, я ж маленького росту, знаєш, то якраз там поміщаюсь.
1: Тобто у вас, в принципі, при бажанні можна і баскетбольний майданчик в автобусі організувати?
2: Ой, у нас там ціле стадо їздить, наша команда, тому...
1: Дім, ну знов-таки до ветеринарного ми повертаємось.
2: А мене тягне, ти бачиш? Мене тягне.
1: Так, так, трішки є. Слухай, ну круто. Сьогодні ми почуємо твою пісню «Посварились». Після коротесенької паузи обов'язково повернемось. Дочекайтесь, Діма Вулканов в ефірі «Радіо П'ятниця» сьогодні.
0: Зірковий час на «Радіо П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком. 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 7070 525.
4: Справжнє, і я звичайно ж

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:42 на годиночку, повертаємось в студію. Сьогодні в нас в гостях Дмитро Волканов. Дім.
2: Всім ще раз добрий ранок.
1: Добрий раночок тобі. Пісня називається «Посварилась». Хочу трішечки з тобою пограти. Значить, я тобі ставлю ситуацію, а ти кажеш, готовий пробачити чи не готовий в цій ситуації своїй другій половинці. Добре?
2: Добре.
1: Ну, давай почнемо з такого простого. Забула про твій день народження.
2: Готовий, да, нічого такого.
1: Нічого
2: буває.
1: Страшного?
2: Буває.
1: Прям бувало вже?
2: Ні, ну, я думаю, буває. Та зараз такий час, що можна все забути, як тебе звати.
1: Ну, правда, правда. Поставила лайк колишньому.
2: Так, ти що, вже взагалі?
1: Оце вже не пробачається,
2: да? Це мені таке не нравиться.
1: Ну, окей, так. Якщо прочитала твоє листування без дозволу?
2: Мені нема що приховувати.
1: Ну, прям в тебе відкритий телефон?
2: Так, вона знає мій пароль, ще може в будь-який момент.
1: Окей, викинула твою улюблену футболку, бо вона вже не модна.
2: Ой, це більше до мами. Вона це як прийде, мені гардероб любить перебрати. Так, это папі. Я говорю, мені що-то останеться
1: взагалі. Зазвичай, я пам'ятаю, приїжджаєш, ми тут татові взяли нові чоботи, поміряй!
2: Ну, хай, буває.
1: Супер, так, окей. А якщо, наприклад, переплутала твоє ім'я з ім'ям колишнього?
2: Ну, то я ж можу переплутати. Так що це буде вже, знаєш, таке один-один. Їй теж буде неприємно.
1: Зайняла ванну на годину саме перед твоїм виходом.
2: Тому у мене є і ванна, і душ. Я це передбачу.
1: Це дві різних,
2: да, локації? Я це передбачу. Да, бо, насправді, у мене завжди мало часу, щоб в ванні лежати, то я більше люблю душ, а вона хай там каперсається хоч 3 роки.
1: Прикольно, так. Да. Ти бачиш, виявляється, просто інколи вирішити це питання.
2: Добре. Просто ще одну ванну побудувати.
1: Просто побудувати ванну, так. Да. Розповіла подругам вашу особисту історію.
2: Ну, зазвичай не дуже я до цього відношуся. Взагалі не люблю, коли з родини щось виносять.
1: Взяла твою машину без дозволу і повернула з новою вмятиною.
2: Можеш не продовжувати. Після взяла твою машину вже, як воно закінчується це все. Ні, у нас таке не працює.
1: Добре. Прийшла на твій концерт і весь виступ просиділа в телефоні.
2: Ну, вона вже їх, знаєш, тільки бачила, що, в принципі, це
1: що
2: абсолютно...
1: можна пробачити.
2: Да, вона, в принципі, якщо я їй підсуну мікрофон, вона може продовжити...
1: замість тебе доспівати концерт, так? Да?
2: Тому це нормально.
1: Ну що, в принципі, ми з'ясували, що досить важко тебе вивести. Це повинні бути прям патові ситуації.
2: Ну, тобі так здається.
1: Так? Окей. Слухай, а до речі, от про концерти. Ти ж на концертах, я бачив цей... Практикуєш співати з людьми?
2: От, завжди.
1: І я бачив, що ти зараз переспівуєш на концертах цю пісню «Шаї створено».
2: «Пляшка Фрагаліна» або «Колоплота».
1: «Колоплота»,
2: а
1: да.
2: Я і ту, і ту.
1: І
2: вже.
1: Ту, і ту?
2: А що, ти знаєш, люди так з ума сходять, це взагалі.
1: Прикольно.
2: А я співаю «Пляшка Фрагаліна», а потім говорю, я зараз посмотрю, як ви «Жигулі» будете поспівати. І вони, будемо.
1: І тоді ще активніше,
2: так? Так. Ну, це такий прийом, дуже класно. Я взагалі, звичайно, відношуся до того, що ще так багато стало в музиці. Нормально, якщо це правильно використовувати, як інструмент для додаткової мотивації і можливостей автора. Але коли це, я от вибачаюся, я гуляю по торгівельному центру і так. Я чую там 3-4 пісні поспіль штучного інтелекту, виключно. То ти думаєш, а для чого тоді взагалі роблять свою роботу артисти, продюсери і так далі, і так далі. Тобто, звичайно, в публічному просторі це, звісно, трошечки задіває, тому що коли ти дивишся там YouTube-тренди, там серед 20 позицій, 12 із них це ще пісні, це викликає питання, але мені здається, що рано чи пізно люди все одно будуть втомлюватися від цього, тому що все одно душі там нема. Там є класні, можливо, пісні, класний саунд, класні обробки, те, що людей закохує, але там нема душі. А рано чи пізно все одно, особливо українці, вони хочуть такого чогось душевного.
1: Це правда.
2: Тому тільки
1: таке,
2: людина...
1: щоб душа розгорнулася, так. Як, наприклад, під «Я
2: пісню
1: не буду пити».
2: Ну це взагалі, вона там не тільки розгортається.
1: Так.
2: Її потім ще й не завернеш після цього.
1: А, ну, а до речі, ти ж чув, що Скайлер, наприклад, вона переспівала цей «Червоний мак»? Зараз.
2: Ну і дай Бог здоров'я.
1: Ти не думав перевипустити свою версію, прям своїм голосом переспівати ті пісні, які співаєш на концерті?
2: Ні, ні. От послухай, я багато дуже пісень пишу, так. Реально багато. А коли от є натхнення, ага. Це 2-3 штуки може бути за день. За день? Вчора був такий день, до речі.
1: Діма, хто ти? Хто ти, воїн?
2: Вчора був такий день, дуже реально, здавалося, після туру повернувся. Але, ти знаєш, в мене таке натхнення було. І, до речі, наступний наш реліз, скоріш за все, буде саме та пісня, яка вчора була написана.
1: Да?
2: Да, ми її вже віддали в розробку.
1: Вона яка повільна, весела?
2: Ні, вона якраз така, от, стриманий поп такий сучасний, клас. Класна.
1: Стриманий поп – це батюшка в пост.
2: Ну, тому, да, я не збираюся переспівати штучні пісні, але використовувати їх у власній програмі, мені здається, це прикольна фішка. Але, будь ласка, панове артисти, не робіть так само, як я, бо я бачив вже, що деякі підглядають.
1: Не крадіть фішечку, будь ласка, я перший це вигадав. Да?
2: Да.
1: Класно. Дім, ну я тобі хочу, по-перше, виказати слова величезної подяки. У мене мама ходила на твій концерт. Мене взагалі мама це твоя найбільша фанатка.
2: О, як маму
1: от,
2: звати?
1: Ольга.
2: Пані Ольга, вам вітання велике.
1: Так, все. Ти зараз ти не розумієш. Там зараз просто в Кривому Розі осяяло мікрорайон. Так, і ходила на концерти мама і сестра. Я всіх відправив. От, і Діма, ну це ж мені ж купу відео скинули. І сказали, що найкращого артиста не буває. І взагалі, і як він веде цей концерт? Я навіть трішечки от задумався, власне, себе злою на думці, що ж я, дурку, не поїхав туди. От, тому наостаночок, перед тим, як почуємо пісню, можливо, хочеш щось прорекламувати, що де ти найближчим часом ще будеш, чи, можливо, щось якісь події взагалі?
2: Я скажу так, шановні наші слухачі, і вас ніхто силком на концерти не тягне. 100%. Але якщо у вас є бажання підняти собі настрій, трошечки відпочити, відключитися від реальності, то ви завжди можете придбати квиток на концерт Діми Волканова і там все це отримати. А головна подія, звичайно, у мене в наступному році, 29 травня 2027 року, Палац спорту в Києві. Буду вас всіх чекати.
1: Дякуємо тобі, що сьогодні завітав.
2: Дякую вам.
1: Дмитро Волканов, і я всіх також обіймаю. Почуємо з вами вже завтра, ну а прямо зараз в ефірі Радіо П'ятниця. Нарешті послухаємо пісню «Посварились», полетіли.
0: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях. Вже не сам,
2: я вже не сам. Ця пісня не мала б взагалі існувати.
3: Три хвилини загубився.
2: Ви зараз будете сміятися, але ну, я не романтик насправді.
3: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
4: Про те, що не можна словами сказати.
2: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
5: Я заспіваю, раз не завжди випрощаємо цією піснею і підемо.
6: Купивай, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Зет Плас» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Зет Плас» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
8: Більше на «Преміорі.com».
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
10: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
11: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Прилуках триває ліквідація наслідків російського ракетного удару. Відомо про загиблих. Одна з ракет влучила безпосередньо у житлову багатоповерхівку та частково зруйнувала під'їзд. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Триває розбір завалів і пошук людей, які могли залишитися під уламками. За інформацією Чернігівської ОВА, унаслідок атаки є загиблі та поранені. В Олександрії на Кіровоградщині під удар потрапила критична інфраструктура. За останніми даними, одна людина загинула, є постраждалі. На Київщині в Обухівському районі пошкоджені три виробничо-складські приміщення та вантажівка. Там обійшлося без постраждалих. Українські енергетики отримали обладнання на понад 7,5 мільйонів євро. Допомогу передали для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури у різних регіонах країни. Йдеться про силові трансформатори, кабелі, вимикачі, ізолятори та інше необхідне обладнання. Його отримали енергетичні компанії більшості областей, зокрема і прифронтових. Обладнання придбали коштом міжнародних партнерів у межах Фонду підтримки енергетики України. Допомога має пришвидшити відновлення пошкоджених об'єктів та підвищити стійкість енергосистеми. У новому цивільному кодексі планують розширити репродуктивні права українців. Зокрема, документ має врегулювати відкладене батьківство та використання замороженого біоматеріалу. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, пропонується вперше передбачити можливість успадкування біоматеріалу загиблої людини, якщо чоловік або дружина відмовляється від його використання. Також допоміжні репродуктивні технології хочуть дозволити не лише за медичними показаннями, а й у інших випадках, визначених законодавством. Проєкт нового цивільного кодексу Верховна Рада поки ухвалила лише у першому читанні. Документ продовжують доопрацьовувати. У ніч на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. О 4-й ранку стрілки годинників потрібно перевести на годину назад, на 3-ю. На більшості сучасних смартфонів, комп'ютерів і смарт-годинників час зміниться автоматично, якщо в налаштуваннях увімкнене автоматичне визначення дати, часу та часового поясу. Вручну доведеться перевести механічні і звичайні кварцові годинники. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 6 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 622 актові записи про народження. З них 337 хлопчиків та 285 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
3: Мале!

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
5: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
4: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
4: Станіслав Боклан,
3: Олеся Жураківська,
4: Дар'я Легейда,
3: Володимир Гладкий,
4: Артур Логай,
3: співачка Кола,
4: Олена Шоптенко,
3: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
4: Квантовий парадокс.
3: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
5: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: На добраніч, сонечко.
9: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Соціальна реклама.
10: Любите поспати?
11: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
12: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку о будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
11: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
10: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
12: Партнер проєкту «Мірсон».
13: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Є загиблі та десятки поранених унаслідок нічного балістичного терору України. Сили ППО знешкодили 161 повітряну ціль, зокрема 44 ракети та 117 дронів. Влучання зафіксували у 18 місцях. Найбільше постраждали Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. Зокрема, у Прилуках зруйнована п'ятиповерхівка. Кількість загиблих, на жаль, зростає. Щонайменше 26 поранені, серед них діти. Загиблі є також у Києві та Олександрії. У Світловодську частина міста залишилася без електроенергії. Однією з головних цілей атаки була українська енергетика. Державне бюро розслідувань розпочало масштабну спецоперацію проти незаконних рубок та розкрадання лісу. Операція під назвою «Зелений щит» стартувала 7 жовтня та охоплює одразу низку кримінальних проваджень. Правоохоронці перевіряють як працівників лісових господарств, так і керівників державних підприємств. Серед схем, які розслідують – вирубування здорових дерев під виглядом санітарних рубок, продаж деревини за зниженими цінами, незаконне вивезення необлікованого лісу та привласнення державних коштів. Слідчі дії проводять у різних регіонах країни. А перші результати спецоперації у бюро обіцяють оприлюднити після їх завершення. Швеція розгорне системи Patriot на сході Польщі для захисту важливого логістичного центру НАТО. Саме через цей центр союзники постачають Україні зброю та іншу військову допомогу. Операція розпочнеться у грудні. До неї залучать близько 100 шведських військовослужбовців протиповітряної оборони. Скільки саме систем Patriot направлять до Польщі, наразі не повідомляють. Понад 750 тисяч українців уже скористалися програмою «Скринінг здоров'я 40+». Вона доступна людям від 40 років і дозволяє за один візит перевірити ризики серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та оцінити стан психічного здоров'я. Наразі пройти таке обстеження можна майже у 2800 медичних закладах по всій Україні. У МОЗ також нагадують, після отримання державної підтримки кошти на скринінг необхідно використати протягом 2 місяців. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 6 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 622 актові записи про народження. З них 337 хлопчиків та 285 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково звертайтеся до лікаря.
0: Реклама. Настрій п'ятниці. Що?

0: на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 тепла градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама реклама.
2: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком. 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
4: Більше на преміорі.com.
5: «Один плюс один Україна» представляє.
6: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
5: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
9: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
8: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. По-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна не погодиться на постійні обмеження експорту аграрної продукції до Євросоюзу після вступу. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, Україна готова до тимчасових перехідних обмежень. Однак постійні квоти суперечили б принципу повноправного членства в ЄС. Водночас у Києві наголошують, що український аграрний сектор може бути не конкурентом, а частиною продовольчої системи Європи. Україна розраховує постачати до ЄС не лише зерно, а й корми, продукти переробки та біопаливо, а також залучати європейські інвестиції в переробку сільськогосподарської продукції. Державне бюро розслідувань викрило розкрадання майже 38 мільйонів гривень на будівництві фортифікацій у Сумській області. Підозру отримали четверо людей. Колишній посадовець Львівської обласної військової адміністрації, фахівець із технічного нагляду та двоє представників підрядної компанії. За даними слідства, вони завищували вартість матеріалів та обсяги виконаних робіт, оформлювали фіктивні документи, а частину бюджетних коштів повертали у вигляді відкатів. Правоохоронці задокументували 5 таких епізодів. Розслідування триває. В Україні планують спростити адміністрування ПДВ для бізнесу. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити відповідний законопроєкт. Він передбачає автоматичне попереднє заповнення податкової звітності та накладених на основі даних податкової служби. ФОПи, які сплачують ПДВ, зможуть самостійно обирати, як звітувати – щомісяця або щокварталу. Також зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень пропонують збільшити суму відшкодування ПДВ, яка може стати підставою для позапланової перевірки. Ліонель Мессі провів прощальний матч за збірну Аргентини. У Буенос-Айресі аргентинці у товариському поєдинку перемогли Бенін з рахунком 3-0. Мессі долучився до всіх трьох голів своєї команди. Спочатку двічі асистував партнерам, а в другому таймі сам реалізував пенальті. Загалом за національну збірну легендарний форвард провів 208 матчів, забив 126 голів та віддав 69 результативних передач. Разом з Аргентиною Мессі став чемпіоном світу, двічі виграв Кубок Америки та здобув олімпійське золото. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 6 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 622 актові записи про народження. З них 337 хлопчиків та 285 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum Scatman's World.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Треба дерево спилити! Пилку «Штіль» пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 тепла градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
4: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
5: Вже не сам, я вже не сам.
6: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
5: Три хвилини загубився.
6: Ви зараз будете сміятися, але ну, я не романтик насправді.
5: Я тебе сильно люблю.
4: До речі, дійсно, такого не було.
5: Про то, що не можна словами сказати.
6: Тут попсу ганяєте?
4: Так.
7: Я заспіваю, раз не завжди попрощаємося цією піснею і підемо.
5: Купимось, зрозумій, я розлюбив. Я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Єно-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для лічного застосування.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
6: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
7: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
1: 107.7 FM.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладкий,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шовтенко,
7: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Прилуках на Чернігівщині після російського ракетного удару стрімко зростає кількість постраждалих, наблизилась вже до півсотні. Половина людей у лікарнях. Під час пошукових робіт вдалося врятувати 12 людей, повідомила місцева влада. Загалом внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Прилуках загинули 13 людей, серед них четверо дітей. З 8 до 10 жовтня у місті оголосили дні жалоби. Нагадаю, наші сили ППО знешкодили вночі 161 повітряну ціль. На жаль, зафіксували влучання. Найбільше постраждали Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. Україна отримала ще 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу в межах програми підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ці гроші спрямують насамперед на потреби оборони. Загалом за цією програмою Україна вже отримала майже 13 мільярдів євро. Корецький додав, що наша країна продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб отримати решту запланованої допомоги вчасно і в повному обсязі. Напередодні прем'єр повідомив, що уряд перейшов у режим жорсткої економії. Головні пріоритети – оборона, виплата зарплат та пенсій. Азербайджан відправив Україні 10 вантажівок з енергетичним обладнанням. Про це повідомив посол України в Азербайджані Юрій Гусєв. Йдеться про потужні трансформатори, багато електричних кабелів та інше необхідне обладнання. Вантаж має допомогти Україні підготуватись до опалювального сезону та відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру. Посол подякував Азербайджану за підтримку та солідарність з Україною. Нобелівську премію з хімії цього року присудили Анрі Кагано та Кенсу Суаї. Шведська академія наук відзначила науковців за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі. Першими цього року назвали лауреатів у галузі медицини за дослідження, що дали змогу керувати активністю нервових клітин за допомогою світла. Нобелівську премію з фізики отримали за внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтринно-астрофізичного походження. Після хімії оголосять лауреатів з літератури, премії миру та економіки. Традиційне вручення нагород відбудеться 10 грудня у Стокгольмі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Алло, добрий день, Європейська медицина, слухаю вас.
3: Чи можна у вас здати аналізи?
2: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
3: А якщо терміново?
2: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина, місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б, 068-598-0707. З лікуванням може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Всіх вітаю, друзі! Ви слухаєте Радіо П'ятниця, 14.21 у Києві. З вами я, Дмитро Виногородський. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. І на календарі вже 7 жовтня. Триває бабине літо. Погода поки що дозволяє насолоджуватися теплими днями. Хапайте цю можливість, не упускайте її. Проводьте час приємно у компанії з рідними та близькими. І, звичайно, з улюбленими мелодіями. Слухайте Радіо П'ятниця, де б ви не перебували. За декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду і повертаємось до музики.
1: Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: буду.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам їх через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Надсилайте залюбки, їх озвучимо в прямому ефірі. Привіт в нас прямує з міста Київ в Ужгород. Вітаємо Юлю Шуваєву з днем народження. Бажаємо здоров'я, мирного неба над головою. Нехай цей новий рік принесе тобі тільки позитивні емоції, наскільки це можливо. Вірних друзів, колег, успіхів і багато іншого. Ми тебе любимо та чекаємо у Києві. Твоя команда – три жирафи. Ось так. Друзі, жирафам теж величезний привіт. Дякуємо, що з п'ятницею. Ну, а вам, пані Юлія, також найтепліші побажання і від нас. До всіх привітань приєднуємось. З днем народження!
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 7070 525.
2: Не коханці, у синій зошит їй присвячені рядки.

0: А друзі, не всі вороги заслуговують на прощення. Нагадую вам підтримувати наші збройні сили, сили оборони України, допомагати їм бити наших ворогів. Будь-який донат, будь-який перевірений фонд завжди доречні. Пам'ятаємо про це і також плідно працюємо, підтримуємо своїх рідних та близьких і з оптимізмом, не зважаючи ні на що, дивимося у майбутнє разом із Радіо П'ятниця. Павло Зібров щойно відзначився, далі за декілька миттєвостей Чіко, Катоші та Столиця, Сем Браун та ще багато класної музики. Не перемикайтесь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на преміорі.com.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: На добраніч, сонечко.
11: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Соціальна реклама.
12: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
13: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
12: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників, по-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут.
14: Любите поспати?
15: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
12: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
15: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
14: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
12: Партнер проєкту «Мірсон».
16: «Мірсон. Якість з історією з 1879 року».
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міненерго попереджає про можливі аварійні відключення світла в окремих регіонах України. Причина – пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російських ударів. Зараз без електрики залишаються споживачі у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій та Херсонській областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. У частині регіонів зараз діють погодинні відключення та обмеження для промисловості. У Міненерго наголошують, якщо ситуація погіршиться, можуть застосувати аварійні вимкнення. Українців закликають стежити за повідомленнями місцевих обленерго. На Одещині через спалах віспи овець і кіз у Румунії посилили ветеринарні обмеження. В Ізмаїльському районі заборонили випас худоби у 10-кілометровій зоні вздовж кордону. Обмеження стосуються, зокрема, Ізмаїла, Рені, Кілії, Вилкового та прилеглих сіл. Ветеринари також мають перевірити і поставити на облік усіх овець і кіз в районі. Поліція та прикордонники посилять контроль на дорогах і кордоні. Обмеження діятимуть до стабілізації ситуації. Росія різко збільшила використання реактивних безпілотників проти України. За словами начальника служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрія Ігната, у червні їх було близько 350, а у вересні вже приблизно 3,5 тисячі. Він зазначив, що такі дрони складніше збивати, ніж звичайні ударні БПЛА. За характеристиками, вони наближаються до крилатих ракет. У жовтні інтенсивність їхнього застосування дещо знизилась, однак Росія може запускати десятки таких дронів щодня. Для боротьби з ними Україні потрібні нові засоби протиповітряної оборони, наголосив Ігнат. Міжнародний валютний фонд попередив про нові ризики для світової економіки. Серед головних проблем – високі ціни на енергоносії, зростання державних боргів і наслідки воєн. За словами очільниці фонду Крістеліни Георгієвої, подорожчання енергії посилює інфляцію та збільшує навантаження на бюджети країн. Найбільше від таких потрясінь страждають держави, де тривають війни, зокрема Україна. Водночас світову економіку підтримує стрімке зростання інвестицій у штучний інтелект. Міжнародний валютний фонд очікує, що бум шаї і надалі стимулюватиме економічну активність у низці країн. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування обов'язково розповісти лікарем.
3: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензо пили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: А друзі, це була Вікторія Ніро, яка просто в маму. В кого ви можете теж нам поділитися? Ми залюбки почитаємо, дізнаємося. І саме для цього існує програма «Привітань та обіймів». На сайті radioп'ятниця.com.ua є форма для зв'язку з нами, або через застосунок «Радіо П'ятниця» також можете звернутися. З вами я, Дмитро Виногородський, 15.17 у Києві. Докладно про погоду. Декілька слів прямо зараз, а потім «Авіатор», «Дискомен», «Рей Чарльз» і ще багато класних пісень.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єно-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: І ще трошки ваших привітів розносимо країною та світом. Друзі, нагадую, простий спосіб зробити когось більш щасливим – це передати вітання в прямому ефірі «Радіо П'ятниця». Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Що нам пишуть? А пишуть нам таке. Привіт, «Радіо П'ятниця», привіт усім водіям-далекобійникам, особливо привіт куму Сергію, який зараз десь під Вінницею. Бажаю щасливо дороги і чекаю на зустріч у вихідні. Ну, що ж, недовго залишилось чекати, буквально 2,5 дні, 2,5 доби. Так, Чернігів на зв'язку. Привіт дівчатам Юлі та Наталії. Дівчата, досить думати про звіти, здибаємося за півгодини. Ось так, піца вже замовлена. Я теж хочу з вами здибатися. Дівчата, робіть перерву на піцу і слухайте класну музику на радіо «П'ятниця».
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама. Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
2: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: А десь на півдні те саме море, про яке ми не припиняємо мріяти, за яким ми не припиняємо сумувати, друзі. Але, судячи з прогнозу погоди, принаймні в Києві, завтра очікується досить літня погода, до 23-24 градусів тепла, обіцяють синоптики. І в мене особисто є такий план завтра зачепитися за цей день і, можливо, востаннє в цьому році надягнути шорти. Як воно вийде, подивимось. Треба дочекатися завтрашнього дня. З вами я, Дмитро Виногородський. Дочекаємося ми, безумовно, вже за чверть години появу в студії Радіо П'ятниця Вікторії Зубрейчук. Вона вже поспішає провести з вами дві години вечірньої програми «Привітань та обіймів». Отже, не підведіть її. 0800-33-2703. Телефонуйте, якщо хочете поспілкуватися, передати свої добрі теплі вітання.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800-33-23-14 або 093-504-93-12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
1: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Пенсійний фонд попереджає українців про шахрайські повідомлення у Телеграм. Користувачів лякають нібито можливою втратою пенсії, пільг і виплат. А потім пропонують перейти за посиланням або підписатись на начебто офіційний канал фонду. Там наголошують, такі посилання можуть вести на фішингові та небезпечні сайти. Не варто переходити за ними чи вводити свої персональні дані. Актуальну інформацію про пенсії, субсидії та соціальні виплати Пенсійний фонд публікує лише на своїх офіційних ресурсах. Росія за перші 8 місяців цього року вбила та поранила більше цивільних українців, ніж за весь минулий рік, заявив омбудсман Дмитро Лубінець. Каже, лише у липні російські атаки забрали життя 437 цивільних, ще понад 2500 людей отримали поранення. Це найвищий місячний показник за останні понад 4 роки. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано тисячі цивільних об'єктів, зокрема школи, лікарні та пам'ятки культури. Лубінець закликав міжнародну спільноту посилювати захист цивільних і притягти Росію до відповідальності за воєнні злочини. «Укрзалізниця» зможе спрямувати 130 мільйонів євро кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на нагальні потреби компанії. Кошти використають для ремонту пошкодженої інфраструктури, відновлення об'єктів і забезпечення перевезень пасажирів та вантажів. Також фінансування дасть змогу оновлювати локомотивний парк. В «Укрзалізниці» зазначають, через російські атаки компанія регулярно відновлює пошкоджені об'єкти. Водночас проект будівництва газової генерації для залізниці продовжить за підтримки Євросоюзу та Великої Британії. Міністерство освіти і науки України планує запровадити нове свідоцтво досягнень для учнів 5-9 класів. Відомство вже розпочало громадське обговорення проекту. У документі хочуть відображати не лише оцінки, а й навчальний поступ школяра, його сильні сторони та рекомендації вчителів. Нововведення планують впроваджувати поступово у наступному навчальному році. Обов'язковими будуть основні розділи свідоцтва, а з вересня 2027 року усі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я вас вітаю. Сьогодні такий чудовий сонячний день в Києві. Бабине літо. Я на роботі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Це привід посміхнутися і радіти життю. Дорогенькі мої, значить, дивіться, сьогодні у нас 7 жовтня 2026 рік, і сьогодні день лисих чоловіків. Так, їх дуже багато, там і відомих, і невідомих. Я особисто почну з себе, поздоровлю Калюню, мого близького друга, який чудова людина, який лисий і дуже-дуже красивий. Тож, 0800-33-2703 я вам рекомендую набирати і поздоровляти своїх знайомих, друзів, можливо, коханих лисих чоловіків. Або якийсь інший привід у вас є, то теж не стісняйтесь. Набирайте і виходьте в ефір. Або на сайт Радіо П'ятниця заходьте і пишіть, пишіть, пишіть. Я Вікторія Вікторівна Зубрейчук. Поряд Дмитро Миногородський. Розпочинаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Хмельниччина, пані Тетяна. Алло, алло, алло.
2: Добрий день, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго дня, пані Тетяночка.
2: Я сьогодні хочу привітати свою нашу сестричку Оксану Григорівну Шейдер. Сьогодні в неї день ангелохранителя, день народження. Хочемо побажати міцного здоров'я, щастя, благополуччя, миру, злагоди, добра, життєвої наснаги, Божого милосердя, теплого хліба і на селі. Хай кожен день буде наповнений добром і теплом. Хай сонечко з ясного неба світить для неї кожен день. Хай кожна квітка розквітає для неї на цій нашій святій українській землі. І хай на її життєвому полі квітнуть квіти її щасливо.

0: долі. Хай Господь і матінка Божа береже її, її сім'ю і родину, тримає над нею, над її родиною свій благодатний покров, свою благодатну руку, і хай ангел із ясного неба принесе її, що все треба. Будь щасливою, наша Оксанко, і слава Україні!
1: Героям слава!
2: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде переважно сонячно, день відповідно пройде без опадів, на термометрах від 18 до 22 тепла. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, температурний максимум там становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла, день та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси. Градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Миколаївщина, пан Юрій! Алло, алло, алло!
6: Да.
5: Да, слухаю вас, кажіть.
6: Да.
5: Да.
6: Я хотів би подарувати свою дружину. Ну, правда, вже минувші свята, годовщина нашої свадьби, 39 років, і день народження. Бажаю їй здоров'я, щастя і всього хорошого.
5: Пан Юрій, як звуть вашу кохану дружиночку, розкажіть нам?
6: Світлана.
5: Світланочка, я бажаю їй і щастя, і здоров'я, і благополуччя, і збування мрій, то обов'язково. А ще хочу поздоровити вас і вашу родину, вашу сім'ю. 39 років! Господи Ісусе, це дуже багато. Тож я бажаю вам кохання, кохання, кохання і ще раз кохання. Гірко!
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: Кропивницький на зв'язочку пан Володимир. Оля-оля-оля!
4: Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Я постійний слухач вас.
3: Дякую вам.
4: Я хочу поздоровити свою старшу сестричку. Вона проживає в місті Українка. Її звати Тіпаренко Катерина Олександрівна. Побажати їй міцного здоров'я, щастя, довгих життя. Хай буде все добре.
3: У неї день народження, правильно, пан Володимир?
4: Так, день народження, так.
3: Від себе, від Дмитра, від Радіо П'ятниця вітаємо вашу сестричку. Хай буде красивою, щасливою, грошовитою. І хай обов'язково найзаповітніші мрії збуваються. Дякую, що ви з п'ятницею.
2: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18:30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Хмельниччина, пані Людмила. Ольо, ольо, ольо.
2: Вікторія Вікторівна.
1: А, так.
2: Привітати колегу по роботі Ковальчук Світлану Леонідівну з ювілеєм. Побажати їй міцного здоров'я, успіхів у житті, бути завжди веселою і життєрадісною, мирного неба і здійснення всіх мрій.
1: Пані Людмила, до привітань ваших, звісно, приєднуємося. Хай ваші оці теплі, такі справжні слова побажання обов'язково збудуться. Хай буде і щасливою, і красивою, і грошовитою. І хай збуваються всі-всі-всі найзаповітніші мрії обов'язково. І у неї, і у вас, пані Людмила. Дякую, що ви з нами.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях. Вже не сам,
2: я вже не сам. Ця пісня не мала б взагалі існувати.
3: За 3 хвилини загубився.
2: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
3: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
4: Про те, що не можна словами сказати.
2: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
5: Я заспіваю раз назавжди, ми прощаємося цією піснею і підемо.
3: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
9: Більше на premiori.com.
10: 1+1 Україна представляє.
11: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
10: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
12: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
13: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
14: Станіслав Боклан,
13: Олеся Жураківська,
14: Дар'я Легейда,
13: Володимир Гладкий,
14: Артур Логай,
13: співачка Кола,
14: Олена Шоптенко,
13: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
14: Квантовий парадокс.
13: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
15: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
16: Любите поспати?
17: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на радіо «П'ятниця.com.ua» щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
17: А на додачу 2 м'якенькі подушки для найсолодших снів.
16: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
18: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень. До того, що залишається за кадром. «Фабрика зірок. Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. «Фабрика зірок. Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». «Фабрика» стартує. Зірки вже тут. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
19: Ваші привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні з сайту «Радіо П'ятниця». Андрій, місто Коломия. Хочу передати привіт своєму хорошому другу Олексію Лягуші. Олексій, друже, передаю тобі величезний привіт прямо з чергування. Поки я тут чесно несу службу, ти там, сподіваюсь, теж не розслабляєшся. Бажаю тобі завжди гарного настрою, міцного здоров'я, поменше начальства над головою і побільше приводів для гарного відпочинку. Ну і пам'ятай, друг на чергуванні тебе не забуває. Тримайся, лягуша! Обняв, потиснув руку і до зустрічі. Константин, місто Хмельницький. Привітайте Петровича з автосервіса «Вікар Авто» у місті Хмельницькому від найкращих колег Валерія та Олександра. Скажіть, хай частіше посміхається і не ображається. Дмитро Манчестер. Доброго дня, улюблена радіо «П'ятниця». Бажаю вам всім гарного настрою. Хочу привітати свого друга Андрія Чухрія. Побажати йому міцного здоров'я та всього самого-самого найкращого. Тернопіль, Анатолій. Вітаємо Анатолія Миколаєвича з Міжнародним днем лисих від колективу «Лисих». До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з «П'ятницею».
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія поширює дезінформацію про те, що житловий будинок у Прилуках на Чернігівщині нібито уразила українська ракета протиповітряної оборони. У Центрі протидії дезінформації заявили, що це черговий російський інформаційний вкид, аби виправдати удари по житлових будинках. Повітряні сили раніше повідомили, у багатоповерхівку влучила саме російська ракета. Прилуки зазнали атаки цієї ночі. Наслідок ворожого удару загинули, за останніми даними, 14 людей. Ще півсотні отримали пани. Рятувальники продовжують розбирати завали. З 8 до 10 жовтня у місті оголосили дні жалоби. Світовий банк погіршив прогноз для економіки України. Причина – фінансова організація. Тепер очікує, що активні бойові дії триватимуть і протягом наступного року. За прогнозом, цього року наша економіка зросте лише на 1,2%, а наступного – на 1,5%. Раніше Світовий банк очікував зростання наступного року на 4%. На економіку нашої країни також тиснуть російські удари по енергетиці та іншій інфраструктурі, нестача працівників і високі ціни на енергоносії. Водночас у 2028 році Світовий банк прогнозує прискорення зростання економіки до 3%. Європейський Союз закликав Росію припинити атаки на комерційні судна в Чорному морі. У Європейській комісії заявили, що такі дії створюють серйозну загрозу для морської безпеки та свободи судноплавства. Речник Єврокомісії Крістіан Вігант наголосив, що останні атаки на судна із зерном є неприйнятними та ставлять під загрозу життя моряків. ЄС також надає Румунії і Болгарії супутникові знімки для посилення контролю за ситуацією в Чорному морі. «Укрзалізниця» готується до зими та можливих тривалих вимкнень світла. Якщо окремі ділянки колії знеструмлять, електропоїзди зможуть замінити дизельними, а на лінії оперативно виводитимуть тепловози. Тож, відсутність електрики не має автоматично зупиняти рух поїздів. Пасажирські вагони також підготували до блекаутів. Більшість із них мають комбіновані котли, що можуть працювати на твердому паливі. Тому вагони залишатимуться теплими навіть без електрики. Крім того, «Укрзалізниця» готує так звані вагони незламності. У них можна буде зігріти, зарядити гаджети та скористати зв'язком навіть під час тривалого відключення світла, зазначили в компанії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.
6: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
7: На зв'язочку Кривий Ріг. Величезне вітання з Києва, бо пані Світлана саме звідти і зараз вона буде в ефірі. Олю, олю!
8: Алло, алло, Вікторія, добрий день.
7: Добрий.
8: Хотіла привітати свою бабусю з ювілеєм, хотіла їй побажати всього-всього найкращого. Саме головне – це здоров'я, як найміцнішого і такого, багато-багато здоров'я. Щоб вона ще багато-багато років нас радувала своїм присутствием і щоб була в нас така квіточка, держалась, трималася. В общем, і так.
7: Пані Світланочка, як звуть вашу чудову бабусю?
8: Бабуся Зіта із села Тихий Став.
7: Щастя, здоров'я, благополуччя, багато-багато років життя і обов'язково, щоб ці роки були щасливими в оточенні людей, яких любить вона і які люблять її. Приєднуємось до привітань. Дякуємо, що ви з п'ятницею.
6: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
6: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком. 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Черкащина, пан Сергій. Алло, алло, алло.
2: Алло, алло, доброго дня.
1: Доброго.
2: Доброго дня. Я хочу привітати сьогодні свято день народження моєї рідної, коханої, любимої сестрички Світлани, яка проживає в місті Умані. Вона в мене сама меншечка мізинчик, сонечко, кохана, любима. І хочу побажати її привітати з цим днем, побажати здоров'я, щоб все ладилося в неї в роботі і вдома, і щоб друзі поважали, любили, цінували. І я з мамою хочу привітати її від щирого серця, від душі. Дякую Богу і батькам, що вона в мене є.
1: Клас. Хай збуваються ваші теплі, приємні, справжні побажання. Я прям відчуваю, наскільки вони сердечні, наскільки щиро ви її любите. Хай збуваються її мрії, ваші мрії. Хай буде щасливою вся ваша родина.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «5».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде переважно сонячно, день відповідно пройде без опадів, на термометрах від 18 до 22 тепла. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, температурний максимум там становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла, день та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А дорогенькі мої, найкращі у світі п'ятничні. Цей сон. І це я вам не про те хочу розповісти, що я знову ніч не спала по зрозумілим всім причинам. Це я вам хочу розказати про щось тепле, надихаюче і дуже-дуже приємне. Про те, що люблять всі на світі люди. І ви не виключення. На сайт «Радіо П'ятниця» заходимо і реєструємося на цьому сайті в «Цей сон». І тоді щоранку у вас буде шанс виграти у Сашка і Люби 1000 гривень, сертифікат на 1000 гривень та 2 подушечки, тож не зволікайте. А ще там же, на сайті «Радіо П'ятниця», є сторінка «Фабрики зірок». Заходите, слухаєте нові українські молоді пісні від фабрикантів, реєструєтесь і можете виграти квитки на зйомки щотижневої «Фабрики зірок». Звісно, музурум, заходьте і слухайте, і надихайтесь. А також пишіть повідомлення мені сюди в програму, я буду читати.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Ваші привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Інна, місто Київ. Передаю привіт толковому кабінету, а саме Саші та Оксанці. Аліна, місто Полтава. Хочу привітати свою колегу, юриста Сніжану, з середою. Ще трішки і п'ятниця. Тримайтесь. Пирятин, Раля. Вітаю, позивний «Жук» з присвоєнням чергового звання. Константин Хмельницький. Привітайте лису Надію Константинівну, майстра приймальника на СТО. Польща, Степан. Вітаю з Казінського Андрія з завершенням робочого дня. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує все.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Марки Топ» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
7: Треба дерево спилити! Пилку «Штіль» пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
8: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Михайло, місто Городенка. Доброго дня, улюблена Радіо П'ятниця. Бажаю вам хорошого настрою і хочу привітати свого друга Андрія Чухрій, вашого щоденного слухача. Побажати йому здоров'я, щастя, щоб у нього ніколи не боліла спина і він старанно виконував свою роботу. Усього найкращого, старий! Любимо і поважаємо. Приєднуємось до привітань. Дякую, що з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: На добраніч, сонечко.
4: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
2: Соціальна реклама.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Бажаю вам чудового, натхненного, надихаючого, спокійного, душевно теплого вечора середи. Збування мрій, збування всього того, що ви сьогодні собі на середу, на вечір напланували. Любіть себе, дорогенькі мої, це найголовніше в житті. Любіть і цініть тих, хто живе в вашому серці і в чиїх серцях живете ви. Я вам кажу до завтра. Я вас обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує

0: засяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни ближче до вечора атакували Київ та область реактивними дронами, лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Наслідки атаки уточнюються. У Прилуках на Чернігівщині оголосили 3 дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару вранці 7 жовтня. Кількість загиблих та поранених зростає, серед жертв є діти. Російська ракета влучила в житловий будинок. У місті пошкоджені десятки багатоквартирних та приватних будинків. У Центрі протидії дезінформації кажуть, росіяни поширюють фейк про те, що житловий будинок у Прилуках нібито уразила українська ракета протиповітряної оборони. Там наголошується черговий російський інформаційний вкид, аби виправдати удари по житлових будинках. На українських пунктах пропуску облаштують 135 мобільних укриттів. Їх встановлять на пунктах пропуску та під'їзних дорогах у 5 областях – Вінницький, Одеський, Чернівецький, Закарпатський та Волинський. Повідомили в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури. В укриттях зможуть сховатись люди, які перетинають кордон, а також працівники пунктів пропуску під час повітряних атак. Рішення посилити захист кордону ухвалили, зокрема, після нещодавніх російських обстрілів поблизу пунктів пропуску. Загрози поширення чуми з Росії на території України наразі немає, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, українські органи влади та системи охорони здоров'я стежать за епідемситуацією в Росії. Тихий зазначив, що пасажиропотік між Києвом і Москвою відсутній. Водночас Україна стежить за реакцією сусідніх країн, що посилюють заходи безпеки через можливий випадок чуми в Росії. Нагадаю, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик масштабного поширення чуми як низький. Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути половину вартості автоцивілки через Дію. Для цього потрібно мати посвідчення ветерана або особи з інвалідністю внаслідок війни за стосунку та оформити страховку саме з передбаченою для ветеранів пільгою. Автомобіль не можна використовувати для бізнесу чи пасажирських перевезень. Також є обмеження за об'ємом двигуна – до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів. Заявку можна подати в Дії через розділ «Ветеран ПРО». Після перевірки даних компенсація надійде на Дія-картку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Фабрика зірок звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Ця пісня була створена на фабриці зірок на «Світ-ТІВІ». Тепер вона на радіо «П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на радіо «П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику. Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде переважно сонячно, день відповідно пройде без опадів, на термометрах від 18 до 22 тепла. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, температурний максимум там становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла, день та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси. Градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039. Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено-копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на premiori.com.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
6: Формула успіху сучасної СТО. Високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Любите поспати?
9: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку о будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
9: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
8: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
10: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів зі Сполучених Штатів та Росії. Київ очікує, коли свою позицію щодо такого формату озвучить Москва, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, Київ хотів би провести таку зустріч уже в жовтні. Тихий зазначив, що Україна підтримує 5 можливих варіантів припинення вогню. Серед них повне і безумовне перемир'я, 2 варіанти припинення бойових дій у Чорному морі, домовленості щодо продовольчої безпеки та припинення ударів по енергетиці. Окремо обговорюється енергетичне перемир'я за участі Сполучених Штатів. Україна продовжує шлях до ЄС. Угорщина підтримала переговорні позиції нашої країни щодо 2 важливих кластерів. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться про кластери «Внутрішній ринок» і «Конкурентну спроможність» та «Інклюзивне зростання». За його словами, Україна та Угорщина роблять кроки на зустріч одна одній. Сибіга також зазначив, що Верховна Рада працює над законопроектом щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин. Міністр наголосив, переговори про вступ України до ЄС просуваються крок за кроком. Україна обговорює з сусідніми країнами зміни в роботі на кордоні, щоб підвищити безпеку через російські обстріли. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Консультації тривають, зокрема, з Молдовою та Польщею. Йдеться про можливі логістичні зміни, що мають зробити перетин кордону безпечнішим і водночас полегшити його для людей. У відомстві зазначили, що конкретні рішення поки опрацьовують, тому подробиць не розголошують. Угорщина планує розширити тимчасовий захист для українців, зокрема, не чоловіків призовного віку. Про це угорська влада офіційно поінформувала Єврокомісію. Там заявили, що країни Євросоюзу мають право поширювати тимчасовий захист на додаткові категорії людей. Водночас у Єврокомісії не стали коментувати повідомлення про можливу перевагу для етнічних угорців із Закарпаття. Загалом тимчасовий захист для українців у ЄС продовжили до березня 2028 року. Країни-члени можуть розширювати перелік людей, які мають право на цей статус, але не можуть його звужувати для тих, хто вже користується захистом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде переважно сонячно, день відповідно пройде без опадів, на термометрах від 18 до 22 тепла. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, температурний максимум там становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла, день та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
4: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
5: Вже не сам, я вже не сам.
6: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
7: Три хвилини загубився.
6: Ви зараз будете сміятися, але ну, я не романтик насправді.
7: Я тебе сильно люблю.
4: До речі, дійсно, такого не було.
8: Про те, що не можна словами сказати.
6: Тут попсу ганяєте?
4: Так. Заспіваю, раз не завжди випрощаємо цією піснею і підемо.
7: Вибач, зрозумій, я розлюбив. Я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
10: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
9: Оце я постарався.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Забирай мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
6: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
7: Станіслав Боклан,
6: Олеся Жураківська,
7: Дар'я Легейда,
6: Володимир Гладкий,
7: Артур Логай,
6: співачка Кола,
7: Олена Шовтенко,
6: Денис Берінчик. У зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
7: Квантовий парадокс.
6: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
8: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

в Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде переважно сонячно, день відповідно пройде без опадів, на термометрах від 18 до 22 тепла. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою «плюс».

0: Ясно і сухо на півдні, температурний максимум там становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. День та вечір у Києві обіцяють бути ясними. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Один плюс один Україна представляє.
4: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
3: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Соціальна реклама.
8: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде переважно сонячно. День відповідно пройде без опадів. На термометрах від 18 до 22 тепла. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується. За вікнами 19-21 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні. Температурний максимум там становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. День та вечір у Києві обіцяють бути ясними. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарська засоба, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців, купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр

В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця. В Україні 0 годин. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Прилуках на Чернігівщині оголосили 3 дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару вранці 7 жовтня. Кількість загиблих та поранених зростає, серед жертв є діти. Російська ракета влучила в житловий будинок. У місті пошкоджені десятки багатоквартирних та приватних будинків. У Центрі протидії дезінформації кажуть, росіяни поширюють фейк про те, що житловий будинок у Прилуках нібито уразила українська ракета протиповітряної оборони. Там наголошується черговий російський інформаційний вкид, аби виправдати удари по житлових будинках. На українських пунктах пропуску облаштують 135 мобільних укриттів. Їх встановлять на пунктах пропуску та під'їзних дорогах у 5 областях – Вінницький, Одеський, Чернівецький, Закарпатський та Волинський. Повідомили в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури. В укриттях зможуть сховатись люди, які перетинають кордон, а також працівники пунктів пропуску під час повітряних атак. Рішення посилити захист кордону ухвалили, зокрема, після нещодавніх російських обстрілів поблизу пунктів пропуску. Загрози поширення чуми з Росії на території України наразі немає, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, українські органи влади та системи охорони здоров'я стежать за епідемситуацією в Росії. Тихий зазначив, що пасажиропотік між Києвом і Москвою відсутній. Водночас Україна стежить за реакцією сусідніх країн, що посилюють заходи безпеки через можливий випадок чуми в Росії. Нагадаю, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик масштабного поширення чуми як низький. Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути половину вартості автоцивілки через Дію. Для цього потрібно мати посвідчення ветерана або особи з інвалідністю внаслідок війни за стосунку та оформити страховку саме з передбаченою для ветеранів пільгою. Автомобіль не можна використовувати для бізнесу чи пасажирських перевезень. Також є обмеження за об'ємом двигуна – до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів. Заявку можна подати в Дії через розділ «Ветеран ПРО». Після перевірки даних компенсація надійде на Дія-картку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів зі Сполучених Штатів та Росії. Київ очікує, коли свою позицію щодо такого формату озвучить Москва, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, Київ хотів би провести таку зустріч уже в жовтні. Тихий зазначив, що Україна підтримує 5 можливих варіантів припинення вогню. Серед них повне і безумовне перемир'я, 2 варіанти припинення бойових дій у Чорному морі, домовленості щодо продовольчої безпеки та припинення ударів по енергетиці. Окремо обговорюється енергетичне перемир'я за участі Сполучених Штатів. Україна продовжує шлях до ЄС. Угорщина підтримала переговорні позиції нашої країни щодо 2 важливих кластерів. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться про кластери «Внутрішній ринок» і «Конкурентну спроможність» та «Інклюзивне зростання». За його словами, Україна та Угорщина роблять кроки на зустріч одна одній. Сибіга також зазначив, що Верховна Рада працює над законопроектом щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин. Міністр наголосив, переговори про вступ України до ЄС просуваються крок за кроком. Україна обговорює з сусідніми країнами зміни в роботі на кордоні, щоб підвищити безпеку через російські обстріли. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Консультації тривають, зокрема, з Молдовою та Польщею. Йдеться про можливі логістичні зміни, що мають зробити перетин кордону безпечнішим і водночас полегшити його для людей. У відомстві зазначили, що конкретні рішення поки опрацьовують, тому подробиць не розголошують. Угорщина планує розширити тимчасовий захист для українців, зокрема, не чоловіків призовного віку. Про це угорська влада офіційно поінформувала Єврокомісію. Там заявили, що країни Євросоюзу мають право поширювати тимчасовий захист на додаткові категорії людей. Водночас у Єврокомісії не стали коментувати повідомлення про можливу перевагу для етнічних угорців із Закарпаття. Загалом тимчасовий захист для українців у ЄС продовжили до березня 2028 року. Країни-члени можуть розширювати перелік людей, які мають право на цей статус, але не можуть його звужувати для тих, хто вже користується захистом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Я

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Прилуках на Чернігівщині оголосили 3 дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару вранці 7 жовтня. Кількість загиблих та поранених зростає, серед жертв є діти. Російська ракета влучила в житловий будинок. У місті пошкоджені десятки багатоквартирних та приватних будинків. У Центрі протидії дезінформації кажуть, росіяни поширюють фейк про те, що житловий будинок у Прилуках нібито уразила українська ракета протиповітряної оборони. Там наголошують, це черговий російський інформаційний вкид, аби виправдати удари по житлових будинках. На українських пунктах пропуску облаштують 135 мобільних укриттів. Їх встановлять на пунктах пропуску та під'їзних дорогах у 5 областях – Вінницький, Одеський, Чернівецький, Закарпатський та Волинський. Повідомили в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури. В укриттях зможуть сховатись люди, які перетинають кордон, а також працівники пунктів пропуску під час повітряних атак. Рішення посилити захист кордону ухвалили, зокрема, після нещодавніх російських обстрілів поблизу пунктів пропуску. Загрози поширення чуми з Росії на території України наразі немає, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, українські органи влади та системи охорони здоров'я стежать за епідемситуацією в Росії. Тихий зазначив, що пасажиропотік між Києвом і Москвою відсутній. Водночас Україна стежить за реакцією сусідніх країн, що посилюють заходи безпеки через можливий випадок чуми в Росії. Нагадаю, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик масштабного поширення чуми як низький. Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути половину вартості автоцивілки через Дію. Для цього потрібно мати посвідчення ветерана або особи з інвалідністю внаслідок війни за стосунку та оформити страховку саме з передбаченою для ветеранів пільгою. Автомобіль не можна використовувати для бізнесу чи пасажирських перевезень. Також є обмеження за об'ємом двигуна – до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів. Заявку можна подати в Дії через розділ «Ветеран ПРО». Після перевірки даних компенсація надійде на Дія-картку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав: тут гусь свою красуню цілував.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів зі Сполучених Штатів та Росії. Київ очікує, коли свою позицію щодо такого формату озвучить Москва, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, Київ хотів би провести таку зустріч уже в жовтні. Тихий зазначив, що Україна підтримує 5 можливих варіантів припинення вогню. Серед них – повне і безумовне перемир'я, 2 варіанти припинення бойових дій у Чорному морі, домовленості щодо продовольчої безпеки та припинення ударів по енергетиці. Окремо обговорюється енергетичне перемир'я за участі Сполучених Штатів. Україна продовжує шлях до ЄС. Угорщина підтримала переговорні позиції нашої країни щодо 2 важливих кластерів. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться про кластери «Внутрішній ринок» і «Конкурентну спроможність» та «Інклюзивне зростання». За його словами, Україна та Угорщина роблять кроки на зустріч одна одній. Сибіга також зазначив, що Верховна Рада працює над законопроектом щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин. Міністр наголосив, переговори про вступ України до ЄС просуваються крок за кроком. Україна обговорює з сусідніми країнами зміни в роботі на кордоні, щоб підвищити безпеку через російські обстріли. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Консультації тривають, зокрема, з Молдовою та Польщею. Йдеться про можливі логістичні зміни, що мають зробити перетин кордону безпечнішим і водночас полегшити його для людей. У відомстві зазначили, що конкретні рішення поки опрацьовують, тому подробиць не розголошують. Угорщина планує розширити тимчасовий захист для українців, зокрема, не чоловіків призовного віку. Про це угорська влада офіційно поінформувала Єврокомісію. Там заявили, що країни Євросоюзу мають право поширювати тимчасовий захист на додаткові категорії людей. Водночас у Єврокомісії не стали коментувати повідомлення про можливу перевагу для етнічних угорців із Закарпаття. Загалом, тимчасовий захист для українців у ЄС продовжили до березня 2028 року. Країни-члени можуть розширювати перелік людей, які мають право на цей статус, але не можуть його звужувати для тих, хто вже користується захистом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.